0: Пристаями. Гоблишмут ткуни дро. Да чуэн гагоцмут райбечне ба прессис курцлэмсэ. Тавари темэби. Нишнэвани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
1: Пресальми. Ковыл самшао дрэс. Ацаца да тхутмэцуцэ. Гадмэорэвит. Тэртмэцаца да уцтарцуцэ. Турмэцаца да тхутмэцуцэ. Чудмэцаца да уцтарцуцэ. Радио Палитрисэтэр. Шадисазрунавия. Гадмэзурухуи карэмо. Гаутсуэли адамиэлэби. Эртэд гадаурчинут. Гадмэзурухуи. Ковыл самшао бац. Тэкшмэцаца да уцтарцуцэ. Цбани зона. Радио Палитрисэтэр. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.